0: ربك بالحق فلا تكونن من الممترين
1: كليغ فان ودال واش حكم كرا ميه وكمغا الله نوم فراتن أهرن إدين هجي إكلانغي حقاي باطل تفصيل كو بيان كربا فاوا غتغا تيبا ميهن فيباوا لذي كلانغي ಅದಿ ಎಯಿ ಕಲೇಗಫಾನುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತುಂ ಹಕ್ಕು ಗೊತಾಗಿಂ ಬಾವಾ ಲೆವ್ವಿ ಫೊತಿಕ್ಕಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಏವರೆನ್ನ ಫೊದ್ದೆವ್ವಿ ಮೀಹುಂದನತೆ ಫಹೆ ಶಕ್ಕು ಕುರಾ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆ ಕಲೇಗಫಾನು ವೆ ವಡಾನುಗನ್ನವಾ ಹುಷಿಕಮೆ

0: الفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا قرنم. ياسين ياسين مي أكرتك جي مراد دين وديجن وني الله. والقرآن الحكيم ഹിക്മത്തെരി ഖുർആൻ ഗന്ദിവ വഹി കുറവമേ. ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ ഹമ കശവറും കലേഗെ ഫാണു വണി റസൂലുംഗെ തെരെ ഇൻകം കശവരെ. അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം സീദാ വെഗെംവ മഗെഗെ മതീഗെ. تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانگ باوا لفتك.

0: ಹಮಕಷವರುಂ ತಿಮನ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಏವರೆಂಗೆ ಕಂದುರಾತಕುಗ ಕಸ್ತಳುತಕೆ ಲೆವ್ವೀಮೆ ಫಹೆ ಎ ಕಸ್ತಳುತ ದೆದ್ದೊಳಿತಕ ಹಮಯಂ ಹುಣ್ಣ ಹುಟ್ಟೆ ಫಹೆ ಏಗೆ ಸಬಬುಂ ಏವರೆಂ ವಣಿ ಬೋತಂ ಉಫುಲಿಗೆನ್ನೆ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون
1: ادي تيمنرس كلانگه ايورنگه كوريمتين هورهكاي ايورنگه فرغهون هورهلليويمه ادي ತಿಮನ್ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಏವರೆಂಗೆ ಲೋತಕುಗ ಫರುದಾ ಎಲ್ಲೆವ್ವೀಮೆ ದೆಂಗ್ ಏವರೆನ್ನಕ ನುಫೆನ್ನಾಣೆತೆ.

0: ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂಥ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವಯ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالووه هما كشورون تمام مني تيبا ميهونجي غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام مني وري رسكالانجي دني وديكم وته وما علينا إلا البلاغ المبين ಅದಿ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವ ಇವ್ವು ಮೆಣುವಿ ತಿಮಂ ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಣ್ಣುವೆ
1: ಕಾಲೂ ಇನ್ನ ತಯರ್ನ ಬಿಕುಂ

ಅದಿ ಇರು ಎಯ ಕಂಡೇಳಿ ಕರಾರು ವಣಿವಿ ತಣಕದ್ದಾಂದೆಂ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುರೆತೆ ಏಯ್ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಮುಳದ್ದೆನವುಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ಗೊತೆ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ادي هندا تيمن رسكلانگه منزل تکه منور كوربيمه دوسوه هيكي گودوه فاوا ايها گونديه فدان امبوري اتو وجاو مدان دنه ابهي هولوي هندكا بدلو وجاو مدان دنه

ಹಬ್ಬವ ಸಲಾಮುಗೆ ಬಸ್ಫುಳೆ ವಂತಾಜುಲ್ ಯೌಮ ಅಯ್ಯುಹಲ್ ಮುಜ್ರಿಮೂನ್ ಏ ಕುವ್ವೆರಿನ್ನೆ ಮಿಯದು ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಮುಮಿನುನ್ನ ವಕಿವಾಷೆ ಅಲಂ ಅಹದ್ ಇಲೈಕುಂ ಯಾ ಬನಿ ಆದಮ ಅಲ್ಲಾ ತಅ್ಬುದು ಶೈತಾನ್ إنه لكم عدو مبين اي آدمگه درنيب تيباميهم شيطانا ين علوكن نكرما تيمن رسكلانگه تيباميهن امورن نكروان هيي هما كشورون ايناي تيباميهن نغوري فالو وگنوا عداوا تريكه وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ أدي تيباميهم تيمن رسكلانج ين ألوكن كراش مئي سيدا وغم واتدو مغي وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ أدي هما كشورون اي شيطانا تيباميهم ترين جينا بياكو مغفر الدافية فهي وسنا بياكو كموغا تيباميهم نوا مهي هذه جهنم التي كنتم توعدون مي ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ವಾದು ಕುರವ್ವಾಫಾವ ನರಕೆ ಇಸ್ಲೌಹಲ್ ಯೌಮ ಬಿಮಾ ಕುಂತುಂ ತಕ್ಫುರೂನ್ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಕಾಫಿರುವೆ ಉಳುನು ಕಮುಗೆ

ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಯದು ಕುದುರೆಫುಳುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಕೆತೀಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ನಾಂ ಸೂಫಿ ಎವ್ರೆನ್ನ ಟಕ ಹದ್ದವಾಫಾ ವಾತಿ ಎವ್ರೆನ್ನಕ ನುಫೆಣೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಹೆ ಎವ್ರೆನ್ನೀ ಎ ತಕೆತೀಗೆ ಮಿಲ್ಕುವೆರಿನ್ನೆ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ادي تيمن رسكلانگه اتاكيتي اورن كيامن كو دويمه فه ايگه ترين اورنگه سواري تو ادي اورن اتاكيتين كا اولته وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ أَدِي مَنْفَا تَكَايْ بُوِنْتَ اَتَكَتِيْغَا اَوْرِنَّ تَكَاوَي فَهِ اَوْرِنْ شُكُرُ نُكُرَنِي هَيَّ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ أدي إورن نصر لبيتو الله فيوا إهن إله تكن هفوة لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون إتكتشك ಎವರೆನ್ನ ನಸ್ರು ದಿನುಮಕ ಕುಳದಾಣ ವೆಗೆನೆನ್ನುವೆತೆ ಎತಕೆಚ್ಚ ಹಿದುಮೆ ಕುರುಮುಗ ಹಾದುರು ಕುರವ್ವಾಫಾವ ಲಷ್ಕರೆ ಕಮುಗ ಎವರೆಂವ ಹಾಲುಗೆ ಫಲಾ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. ألوغ بري رسكلاك مي ألايا علم إترك الدوان ديب.
1: ಗಡಿ ಹೆಗ್ಗಡಿ ಅಮ್ಮನೆ ಮೀ ವಿಶಾಲವಾದ ವಕ್ತ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಶ್ಹದು ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ أشهد أن

0: ಆಯ್ ಎತ್ತಕುಗೆ ವೆರಿ ಕದುರು ರುತ್ತವ್ವೆ. ವಲ್ಹಬ್ಬು ಝುಲ್ ಅಸ್ಫಿ ವರ್ರೈಹಾನ್ ಅದಿ ತೊಶಿಹುಣ್ಣ ಗೋವಾಂತಕಾಯ್ ಮೀರು ವಸ್ದುವ ಮಾಮೆಲ ಮೆಲಿವೆ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّنَاي إِنْسِينَيْ فَهَ تِيَ دَبَا مِيْهُنْ دَغُكُ إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَا مِيْهُنْغَ وَرِي رَسْكَلَانْغَ نِعْمَتَّكُغَ تَرَيْنْ كُنْكُنْ نِعْمَتَكَنْ هَيَّ. خلق الإنسان من صلصال كالفخار
1: مشتك فدا هكي مشين اكلانج انسانا ابهي آدم غفانو هدوية.
0: وخلق الجن من مارج من نار
1: ادي ದುನ್ನಾರ ಅಲಿಫಾಣೆಗೆ ಹುಳುಗಣುಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಜಿನ್ನೀಂ ಹೆದ್ದೆವಿಯೆ.
0: ಫಬಿ ಅಯ್ಯಿ ಆಲಾಇ ರಬ್ಬಿಕುಮಾ ತುಕಜ್ಜಿಬಾನ್ ಏ ಜಿನ್ನೀನಾಯ್ ಇನ್ಸೀನೇವ್
1: ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊಂ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಅಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ كون كون نعمة كان هي.
0: رب المشرقين ورب المغربين
1: إرو أرا دتناي إرو أسي دتنوغ وري رسكالانغ إبهي دي موسما إرو أرا دتناي أسي دتنوغ وري رسكالانغ.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: اي جنيناي انسينيف فه تيا دباميهم دغوكو انكار كورني تيا دباميهم گه وري رسكلان گه نعمتكو گه ترين كون كون نعمتكن هي.
0: مرج البحرين يلتقيان
1: ಎಕಲಾಂಗೆ ದೆ ಕಂಡು ಎಬಹಿ ಕೋರಾಯಿ ಕಂಡು ಹದ್ದವ ಫಣುವ್ಯೆ ಎ ದೆ ಕಂಡು ಹಿಂಗಮುಂಗೊಸ್ ಬದ್ದಲುವೆ.
0: ಬೈನಹುಮಾ ಬರ್ಝಖುಲ್ಲಾ ಯಬ್ಗಿಯಾನ್
1: ಎ ದೆ ಕಂಡು ದೆಮೆದುಗ ಹುರಹೆವ್ವೆ ಎ ದೆ ಕಂಡುವೆಸ್ ಎಕ್ಕಂಡು ಅಣೆಕ್ಕಂಡೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚಕ ಅರಯೆನ್ನುಗಣೆ.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: اے جِنِّنَاي إِنْسِينَيْ فَهَ تِيَ دَبَامِيهُنْ دَغُكُ إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَامِيهُنْغَ وَرِي رَسْكَلَانْغَ نِعْمَتَكُغَ تَرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هَيَّ.
0: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ
1: ಎ ದೆಕಂಡು ರಮ್ಮುತಾಯಿ ಮರ್ಜಾನ್ ಫೈದಾವೆ ನುಕುಮೆ.
0: ಫಬಿ ಅಯ್ಯಿ ಆಲಾಇ ರಬ್ಬಿಕುಮಾ ತುಕಜ್ಜಿಬಾನ್
1: ಎ ಜಿನ್ನೀನಾಯ್ ಇನ್ಸೀನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಅಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ كون كون نعمتكن هي.
0: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
1: أدي كندوغا دوومن هدافاوا اس فربد تفدا اولندو فهرو ملكو وگم وني اكلانگ اشه.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: ಎ ಜಿನ್ನೀನಾಯ್ ಇನ್ಸೀನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಅಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಅಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ.
0: ಕುಲ್ಲು ಮನ್ ಅಲೈಹಾ ಫಾನ್
1: ಎ ಬಿಮ್ಮತಿಗಾವ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚಕಿ ಫಣಾವೆ ದಣಿವಿ ಎಚ್ಚಕೆ
0: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
1: ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಗೆ ವೆರಿ ಕೀರಿತಿ ವಂತ ಕಮಾಯಿ ಮ್ಯಾವಂತ ಕಮುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಧಾತು ಫುಳು ದೆಮಿ ಒಡಿಗೆಂವೆ
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْوِ فَهَ تِيَ دِبَا مِيهُنْ دُگُكُ إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دِبَا مِيهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُ گَتِرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هَيَّ
0: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن
1: ಉಡುತಕಾಯಿ ಬಿಮುಗಾವಾಹ ಬಯಕು ಎಕಲಾಂಗ್ಯ ಎದಿ ದಣ್ಣವತೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದುಕೊಳೆಗ್ಗಾಮೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ಒಡಿಗೆಂವಣಿ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಎಬಹಿ ಬಯಂ ಅಳುತಕುಂ ಐಜ್ಜತ್ತೆರಿ ಕುರವ್ವ ಅಣೆಬ್ಬ ಅಳುತಕುಂ ನಿಕಮತಿ ಕುರವ್ವ ಎಬ್ಬಯಕ ರಿಸುಕು ದೆವ್ವ ಅಣೆಬ್ಬಯಕು ಮಹರೂಮು ಕುರವ್ವೆ
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: اي جنني ناي انسينيب فه تيا دبا ميهون دغوكو انكارو كورني تيا دبا ميهونگه وري رسكلانگه نعمتكو گترين كون كون نعمتكن هي
0: سنفرغ لكم ايها الثقلان
1: ಎ ಜಿನ್ನೀನಾಯಿ ಇನ್ಸೀನಾ ದೆಬಾವತುಗೆ ಮೀಹುನ್ನೇವ್ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಮೆದುಗಾ ನಿಕಂ ಹುರೆ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹುಕುಂ ಕುರವ್ವ ಹುಶೀಮೆ
0: ಫಬಿಅಯ್ಯಿ ಆಲಾಇ ರಬ್ಬಿಕುಮಾ ತುಕದ್ದಿಬಾನ್
1: ಎ ಜಿನ್ನೀನಾಯಿ ಇನ್ಸೀನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಮತ್ತ ಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂಕೊಂ ನಿಯಮತ ಕಂಹಯ್ಯೆ

ಸೀನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ فيهما فاكهة ونخل ورمان ادتانغا ميوا آي كدر ركاي أدي النار في فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيب فهي ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊಂ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತಹುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಫೀಹಿನ್ನ ಖೈರಾತುನ್ ಹಿಸಾನ್ ಹೇವಕಂ ಬೊಡು ರೀತಿ ಅಂಬೀಂ ಎತಂತಾಂಗಾವೆ فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جني ناي انسي نيب فهي تيا دبا ميهن دوغوكو انكار كراني تيا دبا ميهن جي وري رسكالان جي نعم

ಅಂಗೆ ಯದು ಕುದುರೆ ಫುಳುಗ ವೆರಿಕಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮತಿವೆರಿವೆ ಒಡಿಗೆಂಫಿಯೆ ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೆಯಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುಳದುಂವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور إكلانجي تيباميهم كرة إم عمل رنجلي كاكوتو امتحان كرة بمتكا مروماي ديرهرم أفد ورسكلانجي ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೈ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಗಿನಗಿನೈ ಫ ಫುಸವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ.

الموت فارجع البصر هل ترى من فطور إكلانجي ماتي ماتشان هين أدو هدفي رسكلانجي رحمن وانت رسكلانجي ಎತಕೆತಿ ಹೆದ್ದೆವುಮುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಉಣಿಕಮೆ ತಿಬಾಯಕ ನುಫೆನ್ನಾನೆತೆ ಫಹೆ ತಕುರಾರುಕೊ ನಜರು ಹಿಂಗಾ ಬಲಾಶೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಖಲಲೆ ತಿಬಾಯ ಫೆನೆ ಹೆಯ್ಯೆ.

ހަމަ ކަށަވަރުން ނުފެންނަތާނގައި އެޔުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން ދަންނާށެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަ އެޔުރެންނަށް ހުއްޓެ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ಬುನಾ ಎಚ್ಚೆ ಸಿರ್ರು ಕುರಾಶೆ ನುವತ ಎ ಫಾಳು ಕುರಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಎ ಕಲಾಂಗೆಯಿ ಹಿತ್ತಕುಗ ವಾಹಾ ಕಮೆ ಮೊಳ ದೆನೆ ಒಡಿಗೆಂವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هريها تكتشن هده في رسكالانگ اتكتي دن وڈگن نوانے هي ادي اکالانگ اي اوگا وانتکم بڑو ملا دن وڈگن و رسكالانگ

0: ಫಹೆ ತೆದುಮಗು ಲಿಬುಂಬೊಡಿ ಮೂಣುವತ ವೆಟ್ಟೆಮುಂ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ ನುವತ ಸೀದಾ ವೆಗೆಂವ ತೆದುಮಗೆಗ್ಗ ತೆದ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
1: كاليغ فانو ودال واش إكالانجي تيبا ميهم أفدوا تيبا ميهن إيو ماي فنو ماي هت لفرس كالانجي ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಶುಕುರು ಕುರಣಿ ವರವ್ವೆಸ್ ಮದುನ್ನೆ
0: ಕುಲ್ ಹುವಲ್ಲದೀ ಝರಅಕುಂ ಫಿಲ್ ಅರ್ಧಿ ವ ಇಲೈಹಿ ತುಹ್ಷರೂನ್
1: ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ಎಖಲಾಂಗೆಯಿ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಬಿಮುಗ ಉಫೆದ್ದೆವಿರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಕಿಯಾಮೆ ದುವಹುಂ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾ ಹುಷಿ ಎಖಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತಶೆ
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
1: ايورم بونته تيبا ميهوني تدبونا بايكو كمغا وانما تيبونا عذابوغي وعد أناني كون إراكون هيجي

0: شبابك قبل حرمك
1: مسكوليوم گه کورین زوان کم گه فادا هیو گوتو گا لبیگن ناش
2: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دینو گه اڑو گه لوپتی اهون تینا ورن اوفاوری وقت کولکان ادمو میگڈی گام بدل کولی الگون سیما عبد الرحیم

0: దీని హేళన తెరకం ఇతరు కొద్దని నువ్వు మెగాహర్ట్స్ దీని గాడు
1: وصحتك قبل سقمك
2: باليبوم گه کورین دولا هيو کم گه فادا هيو گوتو گالب گناش
3: دولا يو صحت کي الگون مين گه تيرين کوم ميه کوس ام بين وان اين يومي انسان ا دنيوم مت كامدو فروا کڙ کو فوا دنيوم مت گه واهك بيان کڙ با فوا حديث كاوني دولا يو صحت کي واهك بيان کڙ با فوا همه هم فاس کمه نتی و دیوم کورین فاس کمه که فایده هیوگو تو گلی بگه تو ما بیان کنم وفا و حدیث که آس و منی بالی بوم کورین صحت که فایده لی بگه تو ما دولی هو صحت که واه کده که رو الگومین که ترین بکمه سما کندنی کتم می هم باوی تنگرا امیلا تون امیلا نفسو حلاک که ترین الالا کتم می هم باولی با ದುಂಫತ್ ಗೆ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕುರುಮಾ ಮಸ್ತುವಾತಕೆತೆ ಬೇನು ಕುರುಮಾ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬುಯಿಮುಗ ವಕಿ ಹದ್ದೆ ನೆತುಮ ಕೊಫಿ ಬುಯಿಮುಗ ಹದ್ದೆ ನೆತುಮ್ ಮೀ ಮಿಯದು ಅಲ್ಗುಮೆನ್ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ತೆರೆಗ ಆಮು ಇಫಾವಾಕಮೆ ಬಿಫದ ಕಂತತ್ತಕಕಿ ಅಲ್ಗುಮೆನ್ಗೆ ನಫ್ಸು ಅಮಿಲ್ಯಂ ಹಲಾಕ್ಗೆ ತೆರೆಯ ಹುಷಿಯರು ನೂ ಎಹಿಂ ಕಮಕನ್ನು ಆಡೆಬ ಎಫದ ಆದತವ್ಗೆ ಸಬುಂ ಅಲ್ಗುಮೆನ್ಗೆ ನಫ್ಸು ಮಡು ಮಡು ಹಲಾಕುವ ಮುಂಗುಸ್ ಎಮ್ ಫಹುಂ ಬಲಿತಮ್ಮ ತಿಯುನ್ನ ಜಹುಂ ಮೋತ ಕುಲ್ಲಿ ಮರೆಗ ಮರುಫುಂ ಫದ ಹಾಲತ್ತಕ್ಕ ಕುರಿಮತಿವೆ ಅಲ್ಗುಮಿನ್ನ ವಕಿವೆಗಿಂ ಕಿತಂ ಅಹುನ್ನ ಉಕ್ತುಂ ವೆಜ್ಜೆತು ಮೀ ವಿಸ್ನಾನುಲ ದೂಕೊಲ್ಲ ವರುಗೆ ಕಮೆಪ್ಪ.

0: مجید دی دی رن ونڈے کلکفان نجل المرحوم الامیر الحاج ابراہیم دی دی دشوینا کلکفان رئیس وزراء محل دیب می کلکفان دیکھو ڈاگین می کمائی رسوا دنگ جبابس نممگ مچب ورنگ ہیور دیبا اہی تیری وڈاگین نبیو فجزاہ اللہ عن الدیبیین خیر الجزاء وادام نادیہ معمورا بالرفاء والہنائی ويادئه مشكورة بألسنة المدح والثناء آمين وأسأل المولى جل وعلا أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم إنه أقرب قريب وأرحم رحيم ثم علم دين فايدا المرحوم العلامة السيد أحمد الزياني دحلان وكذي إغفان بسيرة فتوافا وني إخلي إغفان سيرة هدي وقتاي سيرة علم جمعكم بيان كوربون فقال رحمه الله وانفرع به ہجرائیں ہا ہائی دویستہ ہدیہ ابونا ہر میں بگن با مدینہ کے حرم فرگاتی من کلے اگفان ہوں گے دریوروں گے بیک میہوں گے مچے کتاب الشفا فی حقوق نبی المصطفی میفک کیا دین دماغ ہوں گے مائک کم دیوتائیں گے اہرین گے مچے درن دفع فی ہندو افتو گے برگ گینا شرحت بیدینے مگو اسو آمین گے تنوز کرو بے فی ادی مواہبے کی افتائی افتو گے مچن العلامة الزرقانی حدی شرحایا ادی منون اس اتو رسول اللہ کی فانو گے سیرت لیوی گن با کتن میں فتر رنگڑا بیدینے گے دماغی جیو ایک ترے گا ابن سید ناسی کے سیرتا ابن حشام کے سیرتا سیرت الشامیت کی افتا سیرت الحلبیہ کی افتا میففے میففت کی میکم آمد گا حدیف آوا فتو ترین ام صحہ کم بڑوے گن با ففتے میکم میوکن ہنگیر افففے ام اچھا اکلے گن با باغتا گو ترین اتر اکلے گفان کے سیرتا اکلے گفان کے معجزائت تکا اکلے گفان کے بسپور تدکم مچا دلیل کرا عاد فووٹا لافانی وکنتت تکا خلاص کر ریویتی گن با مگا کرفتگا اکل من اہرنگ ہتگا ہنگا فیو بہنی افففتگا اواغتا بنی اتا گتگا تکرار وے فتری دیگوے میکمائی نگلے اتا مسل تکای ایوی مسلنی میفے آئے کے بینن کھنتاو گا مچن اتر وے گن منی اکے اہرین نبنمے ایکم اکم زمان گا اولے ہکو تھی گینا میہونن افت تکی تھی فاہم کو ایک حقیقے تو گا مچن ہوتی بدا اتر وے کھلے گفان گے سیارتای سوافل تکای اولوی گوکل تکا ہمتی گا حاضر کو گتمن اندگو ونیے ای ایک دیو کما ایتا گتکا تکرار وی فیتری گمبا کمٹکے میکو گے سوابوں علم کیون نتمائی دو کو لیون امی ہونے جہی دے ایرون امی ہونگی گاتو گا ایک دینے تیب میک امچہ بلا ویسنو نتی گوس ایکن تتا کی ماں بڑیس دن بے کلیوں گی کبا گا نونی نہننانے کمکا بیدے می کیا درکم انہیے مینی اتر ایک اگفان گے سیرت دینگت ما ایک اگفان گے معجزائت تن ہوری نگے بلا ویسنو می ایمان کم گے بارو حاصل وے ہی صافوں گے ام میں بڑیتی سبب توہی ترین باکم کے ایک اگفان اولوی گتکائی حال کلتکائی تیماغی ہیتو درمیان ابدائی ابدو ار ارا ہننانے فدائیں دس وے حدافہ ومی کم میں اسلام کو مچم میں ہم کم میں لازم کم کے ایم فرطمیہ سیرت علم گا فتن ہے دی زہری امام بنوویے اتر ویکلے اگفان کروی ہنگرام تکائی کھن ہنگی مغتت دینگتوں گا دنیا آخرت گے ہیوکن ہٹے میں رسکے لیاں گے رسن لیوی سعود بن ابی وقلاس اکلے اگفان گے بے فرن قرآن گے سورے سورے کیوا دبا فدائیں اتر ویکلے اگفان کروی ہنگرام تکو گے واہ کیا دبے ادی بیداروے مہیری تیبا میہوں گے کعب فائیں گے محکمے کمیس ہندان نیتی نکراتے دن فائی اتر اکلی اگفان گے سیرت ننگتم گا اکلی اگفان گے مہک کما ای فریحم کما اصحاب بے کلیوں گے اتر کما غریش وانگا گے میہوں گے مڑ کما اہنی اہم بس عربین گے کبا گا ہوری رنگل کما ای دس و مدانے ادی قرآن گے اتن اتن آیت گے معنی انگما ای اتر اکلی اگفان گے اتن اتن حدیث گے بیان بما ای دبینے میہا کن کمی ایمان کن گدام گے سبب توی ترے انبا کن تکیو اد مینونس ہمینی گن نوافدہ اتر کمائی برکاتر کن سیرت کیمائی دس کلام گاوی فہمی علم فراغتم کے کوریگا عربین کے واقعہ قریش ونہا کے میہوں کے واقعہ ان کوڑا ممبر بیان کلو من برکا لبگتوں اتر بگن وے مہنی ایم بس انجے اچھا کی ہم اکلے کے فانوں کے مہک کما اصحاب بے کلوں کے اتر کمے عربی مروی بس اکلے کے فان ٹکے العرب مورخوں کے گاتو گا عربین کے میہوں بہوی گن بنی بڑوے گن با دبے کرے اے ترین ابے کی ہلاک ویدی قوم تکی کی بائکے اے ترے گا عاد باگا میہوں نائی سمود باگا میہوں وے انے بے کی مہا میتبا عربی نے میبا امی ہن دبے کا بہ گیم بے اے بے کی قحطانی عربی نے میبا امی ہن کی یمن کریا اتاں گہ وٹھا وٹھا گہ ہن تان گہ وزن ویدی نے میبا امی ہن نسب نوح گہ فان گہ سام گہ فان گہ دری کولنگا ار فخشد گہ دری کولنگا عامر گہ دری قحطانا ہمے افلتے ಅನಬೇಕಿ ಅದನಾನಿಯ ಅರಬಿನೆ ಮಿಬಾಮಿ ಹುನಕ್ಕೆ ಹಿಜಾಜ್ ಕರೆಯ ನಜ್ದು ಕರೆಯ ಮಿತಂತಾಂಗ ವರ ವಟಾಗಿಂಬ ಸಂತನ್ಗೆ ವಜಂ ವೆಡಿನೆ ಮಿಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ನಸಬ್ ಮೈರಸ್ ಕೆಡಾಂಗ ಮಿತುರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗಿಫಾನ ಇಕಡೆ ಗಿಫಾನ್ ಅಂಬಿ ಕಂಬದು ಹಾಜರು ಕಿವಾನ್ ಜಿಬೋಡಾಗಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗಿಫಾನ್ ದರಿಕೊಳುಂಗ ಅದನಾನ ಹಮೆಯ ಉಫದತೆ ಅರಬಿಂಗೆ ಇತುರುಕಮ ಮಿತುಗ ರಿವಾಗಿಂಬ ಹದೀಸ್ ತ ವರ ಗಿನವಗಿಂಬೆ ಏತಿರೇನ್ ಸಾದ್ ಬುನ್ ಅಬ್ಬಿ ವಕ್ಕಾಸ್ ರಿವಾಕುರಿ ಬಿ ಹದೀಸ್ ವೇ ಇಕಡೆ ಗಿಫಾನ್ ವಿದಾಳ ವೇ ಇತು ರಸೂಲ್ಲಾಹ್ ಗಿಫಾನ್ ಗರಿಹುಗ ದಿನ್ನೆವನೆ ಸಗೀಫ್ ಅಂಹಾಗೆ ಮಿವೇನಿ ಮೀಹಾ ಕತುದ್ ವೇಜೆ ಮಿತುರಕ್ಕೆ ಇಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರಿ ಬಿ ಮೈರಸ್ ಕೆಳಾಂಗ್ ರಹಮತು ಎಮಿಹಾ ದುರ್ಕುರಬಾನತೆ ಎಮಿಹಾ ಈ ಕುರೈಶ್ ಅಂಹಾ ಮೀಹುನ ರುಡಿಯರಾಮಿ ಹಿಕ್ಕೆ ಜಾಮಿಯಾ ಸಗೀರ ವಿಕ್ಯುನ್ ಫತುಗ ರಿವಾಗಿ ವೇ ಇತು ರಸೂಲ್ಲಾಹ್ ಇಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರಿ ಬಿ ಕುರೈಶ್ ಅಂಹಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನಿ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಸುಲಹ ಕುರುಬ ಬೈಕೆ ಎಮಿಹುನ ನುಜ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಸುಲಹ ನುವಾನೆ ಏಯ್ ಖಾತಕಿತಿ ಲೊನಾನುದ ಸುಲಹ ನುವಾಫದಾನೆ ಗುರೇಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುನಿ ಮೈರಸ್ ಕಡಾಂಗೆ ಖಾಸ್ ಕುರೆವಿ ಬೈಕೆ ಎಮಿಹುನ ಈ ಹಂಗುರಾಮೆ ಫರಾಗೆ ಫಿ ಮೀಹಾಗೆ ಮುದಾ ಫೇರ್ವೇನೆ ಎಮಿಹುನ ನುಬಾಕಮಕಂ ಹಿತ್ಲಾಫಿ ಮೀಹಾ ದುನಿಯಾ ಈ ಆಖಿರತುಗ ಗೆಲ್ಲಿನ್ ಕುರಬಾನಿಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾದ್ ಬುನ್ ಅಬಿ ವಕ್ಕಾಸ್ ಕಿವೇನ್ ರಿವಾಗಿ ವೇ ಇತುರಕ್ಕೆ ಇಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವಿಯೇ ಗುರೇಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುನ ಇಹಾನತ್ತಿರಿ ವೆಗೆಂ ಫಿ ಮೀಹಾ ಮೈರಸ್ ಕಡಾಂಗೆ ಇಹಾನತ್ತಿರಿ ಕುರಬಾನೆ ಅಬು ತೋದಿ ಇಫಾನ್ ದರಿಕಂಬದು ಒಮ್ಮುಹಾನಿಗೆ ಕಿವೇನ್ ರಿವಾಗಿ ವೇ ಇತುರಕ್ಕೆ ಇಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವಿಯೇ ಮೈರಸ್ ಕಡಾಂಗೆ ಗುರೇಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುನ್ ಹೈಕಮೆ ದೇಬು ಮಮ್ಮಾಯ್ ಕುರಬಾಫಿಯೇ ಎ ಹೈಕಮಕಿ ಏಗೆ ಕುರೀಗ ಬಯಕು ಮೀಹುನ ಎಫ್ಹಾರ ನುದಿಬ್ಬ ಹೈಕಮಕೆ ಅದಿ ಮೀಗೆ ಫಹುಗಾ ನುಸ್ ದಿಬ್ಬಾನತೆ ಏಯ್ ನಬೀ ಕಂಬನಿ ಇಮಿ ಹುಂಗಿ ತಿರೇಗೆ ಖದೀಫಾ ಕಂಬನಿ ಇಮಿ ಹುಂಗಿ ತಿರೇಗೆ ಗೆಫುಳುಗೆ ಬಂಡೇರಿ ಕಂಬನಿ ಇಮಿ ಹುಂಗಿ ತಿರೇಗೆ ಹಜ್ಜಾಜೀನ ಫೆಂಜಿನ ಮಣಿ ಇಮಿ ಹುಂಗಿ ತಿರೇಗೆ ಫೀಲ್ ಬಾಗಾಗ ಮೀ ಹುಂಗ ಮಚ್ಚಂ ಇಮಿ ಹುನ ನಸಲು ದಿಬುನಿ ಅಜಾಬ್ ಗತಕುನೆ ಏಮ್ ಬಯಕು ಮಾಯ್ ಕದಾಂಗ್ ಇಕಿವಿಯಂ ಇಕ್ಕವಂತಕವಂ ಹೆಕಿವೆ ಅಳುಕನ್ ನುಕುರ ಹೈಂಗ್ ಅಹರಕು ಎಮಿ ಹುಂಗ ಕದಾಂಗ್ ಇಕಿವಿಯಂ ಇಕ್ಕವಂತಕವಂ ಹೆಕಿವೆ ಅಳುಕನ್ ಕೊಪ್ಪು ಇಮಿ ಹುನಾಯ್ ಮೆದುವ ಕುರ್ಆನು ವಕಿ ಸೂರತಿ ಬಾವ ಎ ಸೂರತ್ಗ ಎಹೆಂಗ್ ಎವ್ಯಸ್ ಬಯಕುಗೆ ವಾಹಕೆ ನೆಚೆ ಎ ಸೂರತ ಕಿ ಲೀಲಾ ಫಿ ಕುರೈಶಿನ್ ಮಿಯೆ ಮೆ ಅದೀಸ್ ಫುಲ್ಗ ಮಿನಂಗಿನ ಹೈಂಗ ಅಹರಕಿ ಇತು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ರಸೂಲ್ ಕಮಾಗಿ ಫುಣುಗೆ ಉಣುತ್ತಾ ಕುರಿ ಕೊಳುಗೆ ಹೆಂಗ ಅಹರೆ ಬಯ ರಿವಾಯಿಗ ದಿಹ ಅಹರ್ ಕಂ ಗಾವೆ ಫಹೆ ಕಡೆ ಗಿಫಾನ್ ತಬಾವ್ ಇಮಾಮ್ ಬಿ ಬಯಕಿ ಕುರೈಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುನ್ ನೆ ಎ ಮೀಹುನ್ ಎ ವಂಹಾಮೆ ಇಮಾನ್ ವೆ ತಿಬಿ ಗಿನ ಮೀಸ್ ತಕುಂಗೆ ಉಂದಗೂತಕ ಕೆಕ್ಕೊಗ್ಗಿಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀ ಮತೀಗ ತಿಬ್ಬ ಹಮ ಎಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಮ್ಮೆ ಇಸ್ಲಾಂ ವಾ ಮೀಹುಂ ಇತುರ್ವಮುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ಗೆ ಬಾರು ಗದುವಮುಂಗೊಸ್ ಮದೀನಾಗೆ ಖಜ್ರಜ್ ವಂಹಯ ಔಸ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ವೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ಗೆ ವೈಕಂ ಹಿಂಗಾಗಿಂ ಇರು ದಿಹ ಅಹರ್ ವೈಜ್ಜೆ ಅನಸ್ ಗಿಫಾನು ರಿವಾ ಕುರಬತೆ ಇತು ರಸೂಲ್ಲಾಹ್ ಗಿಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ಗುರೇಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುನ ದೋಬಿ ಕುಳವಮಿ ಇಮಾನ್ ಕಮಗೆ ತೆರೆಯಂ ವಾಕಮಕ್ಕೆ ಎ ಮೀಹುನ ರುಳಿಯರುಮಿ ಕಾಫರ್ ಕಮೆ ಅಬು ಹುರೈರತ್ ಗಿಫಾನ್ಗೆ ಕಿವೇನ್ ರಿವಾವಿಯೇ ಇತು ರಸೂಲ್ಲಾಹ್ ಗಿಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ಮೀಸ್ತಕುಮ್ಮನಿ ಗುರೇಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುನ ತಬಾವೆಗಿನ್ನೆ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಕುರೆ ಇಸ್ಲಾಮುಂ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ಇಸ್ಲಾಂನ ತಬಾವೆಗಿಂಬೆ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಕುರೆ ಕಾಫರುಂ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ಕಾಫರುನ ತಬಾವೆಗಿಂಬೆ ಅದಿ ಇತುರಕ್ಕೆ ಗಿಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ಐಲ್ಮು ವೆರಿಕಮ್ಮನಿ ಗುರೇಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಕಿಬಾಗೆ ಅದಿ ಇತುರಕ ಯಜಮಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ಇಮಾಮ್ ಎರಿ ಮನಿ ಕುರೇಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುನ ತಿರೇನೆ ಅದಿ ಇತುರಕ ಯಜಮಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ತಬ ಮೀಹುನ್ ಕುರೇಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುನ ನುಬಾಬಸ್ ನುಬುನಾತೆ ಫೈ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಇಲ್ಮು ಎರಿಯ ಬಿಮ್ಗೆ ಎತಂ ಮಿತಂ ಇಲ್ಮು ಫುರಾಫಾನೆ ಹದೀಸ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಕುರೆಬಿ ಬೇಕದಂ ಕುರಿ ಜಮಾಅತ್ಗೆ ಬೇಕದಂ ಬುನುವಿಯೇ ಮಿ ಇಲ್ಮು ಎರಿಯಕಿ ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿಯಿ ಗಿಫಾನೆ ಮಿಹಿಂ ಬುನುವಿ ಜಮಾಅತ್ಗೆ ತಿರೇಗ ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಗಿಫಾನು ವೇ ಅದಿ ಇತು ರಸೂಲ್ಲಾಹ್ ಇಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ತಬ ಮೀಹುನ್ ಕುರೇಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುನ್ ಇಸ್ಕುರಾತೆ ಎಮೀಹುಂಗ ಮಚ್ಚತ್ ಎಬಾ ಮೀಹುಂ ಇಸ್ವೆನು ಗನ್ನಾರೆ ಅದಿ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲಹ ಅಲ್ಲಿ ಇತು ರಸೂಲ್ಲಾಹ್ ಇಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ತೆಬಾ ಮೀಹುಂ ಕುರೇಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುನ ದೋಬಿ ಕುರಾತೆ ಫೈ ಎಮೀಹುನ ದೋಬಿ ಕುರಾ ಮೀಹಾಯ ಮೈರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ದೋಬಿ ಓಡಿಗೆಂ ವಾಹುಟ್ಟೆ ಅದಿ ಇತುರಕ ಇಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ಕುರೇಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುಂ ಬೊಡಾವೆ ನುಗನ್ನಾನೆ ನಮ ಎಮೀಹುನ ಮೈರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಹದರತ್ ಗಾಹುರಿ ಮಾಯಕಂಗೆ ವಾಹಕೈ ತಿಮಂ ಕಜಿ ಇಫಾನ್ ಖಬರ್ ಕುರೆಬಿಯಂ ಹೈ ಅದಿ ಇತುರಕ ಇಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ಏ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನೆ ಹಮ ಕರವರು ಕುರೇಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುನಿ ಅಮಾನಾ ತಿರಿಕಂ ಗಹುಲು ವೆರಿನ ಎ ಮೀಹುನ್ನ ಇದೆ ಕೊಳು ಫಟಾಗೆಂ ಫಿ ಮೀಹ ಹಜಾಕು ಎಸಿರಿಯ ಬೆಟ್ಟಿದ ಹುಟ್ಟೆ ಮಿಫದಾಯಿಂ ಕಿಂ ಫಹರ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ಅದಿ ಇತುರಕ ಇಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ಕುರೇಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುನ್ ಕುರೆಂ ಹೇವ ದಫಾ ಮೀಹುನ್ನಿ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಕುರೆ ಹೇವ ಮೀಹುನ್ನೆ ಕುರೇಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುನ್ ಕುರೆ ನುಜಫಾ ಮೀಹುನ್ನಿ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಕುರೆ ನುಜಫಾ ಮೀಹುನ್ ಕುರೆಂ ಹೇವ ದಫಾ ಮೀಹುನ್ನೆ ಅದಿ ಇತುರಕ ಇಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ಕುರೇಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನಿ ಅಮರ್ ವೆರಿನ ಫಹ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಕುರೆ ಹೇವ ಮೀಹುನ್ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಹೇವ ಮೀಹುನ ಸಬಾವಿಗಿಂಬೆ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಕುರೆ ನುಜಫಾ ಮೀಹುನ್ ಎ ಮೀಹುನ್ ಕುರೆ ನುಜಫಾ ಮೀಹುನ ಸಬಾವಿಗಿಂಬೆ ಮೈರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿನ ರುಸುಲ್ ಲಿ ಅಮರ್ ಗುಫಾನ್ ಗೆ ದರಿಕಲ್ಲಿ ಬಿದಾಳು ಬಿಯೇ ತಿವಂ ಕಲಿಯ ಗುಫಾನ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲವಾಲಿ ಬಿ ಇತು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಿಯೇ ಅರಬೀನ ಲೋಬಿ ಕುರಾ ಮೀಹಾ ಎಮಿ ಹುನ ಎ ಲೋಬಿ ಕುರನಿ ತಿವಂ ಕಲಿಯ ಗುಫಾನ ಲೋಬಿ ಕುಳೋ ಮಾಯಕುವೆ ಅರಬೀನ ರುಳಿ ಅರಾ ಮೀಹಾ ಎಮಿ ಹುನ ಎ ರುಳಿ ಅರನಿ ತಿವಂ ಕಲಿಯ ಗುಫಾನ ರುಳಿ ಅರು ಮಾಯಕುವೆ مارس کلانگ رسول نبی سلمان الفارسی گه کی من تیرمیزی گه ریوا کره بیه اکلی گفان بیدار بیه تیمان کلی گفان ایتو رسول دو گفان حدیث کره بیه ای سلمان آئے کلی گه تیمان کلی گفان رولی ناراته ایرون کلی گه دین آئی وکی بینگا دانه تیمان کلی گفان درنیمی میں ای مارس کلانگ رسول آئے کلی گفان نکویتی علا رولی آراوٹی کنفا دیکن توئے میرا ایم مارس کلانگ تیدمک دکی کلی گفان گ ایترو کلی گفان حدیث کری بیه کلی عربین دیگه رولی ارنی بیا ای تیمن کلی گفان دیگه رولی ارنی تبرانی علی گفان کی بیان دیوا کری بیه ایتو رسول دو گفان حدیث کری بیه منافق کو نونی عربین دیگه رولی نارا ہٹے عثمان گفان کی بیان ترمذی گے دیوا کری بیه ایتو رسول دو گفان حدیث کری بیه عربین ہیلے تیری وگین فی میہائی تیمن کلی گفان کی شفاعت کے تیری نوانا تیمن کلی گفان کے او گاوری کمن نجی بہن ایمی ہکے حدیث علیہ ما صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اکفان حدیث کرے بیئے تیبا امیہن تین کا وقت تکا عربین لو بکراتے فاہی تیمان کا اکفانی عربین کے میہ کی میں مروان کی عربین کے بہن بائی تکے سور گئے گا اہد ورین کے بہن کی عربی بہن حدیث علیہ اکفان حدیث کرے بیئے قیام دوہ گا لیواء الحمد کیوں دیدو آفتی تیمان کا اکفان کے اپرو گئے خلق تکن کرے تیمان کا اکفان کے دیدیا ادوہن ام گائب آفتی عربین حدیث ترکہ اکفان حدیث کرے بیئے عربی نکمتی ویجی یا اسلام دین نکمتی ویجی مارس کلیانگ ادوے کلن وچہ رسول لی عباس گفانو گے فی عبداللہ گفانو گے کبین دیواویے اتو رکھا گفان حدیث کرے بیے عربین کرے ام میں ہے ہوئے کی مدور وانگای گمی ہونے مدور وانگای گمی ہون کرے ام میں ہے ہوئے کی عبد مناف کے دارین ہے عبد مناف کے دارین کرے ام میں ہے ہوئے کی حاشم کے دارین ہے حاشم کے دارین کرے ام میں ہے ہوئے کی عبد المطلب کے فانو گے بے فرونے مارس کلیان کی گندی با ویدالو میں آدم گفان ہم ہدی ویسورے دیبیا کو واقعی وگن ناو دے ایتی ونکلی گفان ہم ایتی رین ہیو بیگ گانوا میا کی بڑا کم گے بس پلے نونے بخاری یا مسلم گا رواو گن وے سلامائی صدوی اللی بی اترو کلی گفان ہم حدیث کرے بیے انصوری یا بے کجن نا لو بی کلو می ایمان کم گے علامت کے بے کجن نا رولی ارمی منافق کم گے علامت کے تبرانی گے رواو کرے بیے سلامائی صدوی اللی بی اترو کلی گفان ہم حدیث کرے بیے گریش ونگای گے میہونا لو بی کلو می ایمان کم کے میہونا رولی ارمی کافر کم ہے انصوری یا بے کجن نا لو بی کلو می ایمان کم ہے بے کجن نا رولی ارمی کافر کم ہے عربین لو بکفی میہا ہم کرورون تیمان کلی گفان لو بکفی عربین رولی رج میہا ہم کرورون تیمان کلی گفان رولی رج ابن عساکر جابر گفان کی بین دیوا کرے بیے سلامائے صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے گفان حدیث کرے بیے ابو بکر گفان عمر گفان لو بکلو می ایمان کم کے تیرے با کم کے ادی بے کجن رولی رومی کافر کم انصاری بے کجن لو بکلو می ایمان کم کے تیرے با کم کے ادی بے کجن رولی رومی کافر کم عربین لو بکلو می ایمان کم کی تیرے با کم کے امی ہونا رولی رومی کافر کم تیمن کلی گفان گ اصحاب بے کلو نا نوبا بس گوا فی میھا فہ امی ہا گ مچ مارس کلان گ لعنن ہٹے ارے کلو گ تیرے گا تیمن کلی گفان وا کم ٹکا رکا تیری وگین فی میھا فہ امی ہا تیمن کلی گفان قیام ادو گا رکا تیری وڈا گن نو فی می دنے اصحاب بے کلو گ اتر کمای اول بیتوں گ مای کمای قریشوں ہا گ میہ گ درجیا عربین گ مول کما مکن کما مدو گا ریوا وگین وا صح حدیث ورا گنو گین وے میہا منبر کم بس انگے نے میہ کا فیدا ہٹے دن بے کجن کرے بے بے کجن عربین نو بے بس گوا میہا توبہ نوئی نو مرتد حکم گا قتل کولم گا فتوا دی بتے فہ میہ کل دو بجے جی میہا اے میہا دو بھی کرا کم اچ کل دو بھی کلو می طبیعت نو دانے کم کے سلف صادی گے ایم بے کجن گے مذہب کی میے سلف صادی ہے کی نی اتڑ کے گفان گے زمان فرہگی دے قرن گے تیرے گا تی بے بے کجن مشو دم فے کم اسلام کو مچ واجب بگ منی سلامائے صلی اللہ علیہ وسلم اترو کلی گفان گی اہل بیت النتائی امی ها اصحاب بے کلی نتا اکلی گفانائی اجنسو گی عربی نتائی لو بی ویتی وی ابی کلی گی مچن ہنی تید کو گن حرمے مہنی ابی کلی نوانما میما دینا تید مگ اہر وننا ہمیں انہ ہوری کنگو تکن ہیے ابی کلی گی مدوا خیانت تیر کمین حرینما مفد مائی ریویتی دین میہا گنا دوا دیمی اوی گن گا ہوری کنفا دیا کن ہیے فایتریم بے بے کلن لو بیتے بے بے کلن رولی ارا گتوں گے سوب خوارجوں کم گا نو تے رافضین کم گا نو تے ادی اہم بس نمی کی آوتری کے بے کم گا نو سنت جماعت کے اہل ورین کم گا وے دیمتی گا ثابت و تیم توفیق دیو ما کلاں کی دعا کرم آمین دین فہم افدا مان عربین کی تری سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے فہم اسلام دینا کے بڑا کے نویر امی ہن گہری جاہل کما دینا مدگا امی ہن واو دی فاتی بڑ کما سیرت علم کے تری رنگلا بیان بانے اکم ایر ویس امی ہن کی بیگا ہری وفاتی کما خلق ہے کما اور تین رکعات ری وما مسافر نہ کویں ہتما می با تو اتم مڑ کما ویس امی ہن کی بیگا ہری کن سیرت علم نگے نے ಇತುರಕರೆಗೆ ಫಾನ್ ದೀನಾಗೆ ಬಡಾಗತು ಕುಲ್ಯಕನ್ ಎಮೀಹುನ ವಿಗೆಂದಿಯ ಗೊತಾ ಎತ್ರೇಂಗ್ ಎಕೇಕಿ ಮೀಹುನ್ನೀ ದುನಿಯೇಗೆ ಎಹನಿ ಎಹೆಂ ಮೀಹುನ್ನಾಯಿ ನುಬದ್ದ ಬೊರೆತಿ ಅದುಲ್ ವೆರಿಂಗ್ ಕಂಗಾ ಉಮ ನುಜಾಹಿಕು ಕುಳದಾನ ಫಹುಲವಾನು ಕಂಗಾ ವಿಗನಿಗಿಂಗ್ ದುನಿಯೇಗೆ ಎತಂ ಮಿತನ ನುಕುಮೆ ಎಮಾ ದೀನ್ ಫತುರಾ ಉಣು ಉಳುಮು ವೆಸ್ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಜೌಹರ್ ಮೊಳುಕಮ ಅಸ್ಲುಗೆ ಮಾಯಕನ್ ರಂಗಳ ಎಂಗೇನೆ ದೇವನ ಬಾಬ್ فيما ورد على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من التنبيه بشأنه صلى الله عليه وسلم مع ما ورد من ذلك على لسان آبائه عليه الصلاة والسلام مي سلاما صلى الله عليه وسلم ترك الإغفان كنتكا يمدغا نبي بيك لنك دوفر متنا إكد الإغفان كابفا كلنك دوفر متن وارد ويتكتيك واحك لنك بابه ಎತ ಗೊತ್ತಕುನ್ ರಿವಾಗಿನ್ ವೇ ಅರಹುರಿ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕೆಲಾಂಗ್ ಆದಮ್ ಗಿಫಾನು ಹದ್ದವಾಫಿ ಹಿಂದು ಇಕಡೆ ಗಿಫಾನಂಗ್ ಇಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕುರಬಿ ಇಲ್ಹಾಮ ಕುಂ ಇಕಡೆ ಗಿಫಾನು ಇಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಿಬಿಯ ಮುನಾಜಾ ದನ್ವಾಫಿ ಹದ್ದವಾಬುಡು ಕುರವಿ ಕಲಾಕೋ ಇಬ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಿಯಳಾಯ ಅಬು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಂದಿ ಬಿ ಕೆ ಬಿತೋಯ್ ಫೈ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕೆಲಾಂಗ್ ವಹಿ ಕುರಬಿ ಎ ಆದಮ್ ಗಿಫಾನೆ ಕಲಿ ಗಿಫಾನು ಬೋ ಉಫ್ಲಾ ಮತಿ ಬಲಾ ಬಲಾ ಫೈ ಕಲಿ ಗಿಫಾನು ಬೆಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಅರ್ಶಿಗೆ ಎತ ಮಿತನು ಗದ ನೂರ ದಿಕ್ಕಡಾಗಿ ನೆವಿಯೇ ದೆನ್ ಫೈ ಕಲಿ ಗಿಫಾನು ದೆನ್ನೆ ಬಿ ಹದ್ದವಾಬುಡು ಕುರವಿ ಕಲಾಕೋಯ್ ಮೀ ಕೊರ್ ನೂರಿತ್ತೋಯ್ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕೆಲಾಂಗ್ ಹೈ ಕುರವಿಯೇ ಮೀ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ಗೆ ದರಿಕೊಳು ಬಡಾಯ ಗನ್ನವಣಿ ನಬಿಯಕ್ಕುಗೆ ನೂರೆ ಉಡುಗ ಎಬೆ ಕಲಿಗೆ ನಂಫ್ಲಕಿ ಅಹಮದೆ ಬಿಮ್ಮತೀಗ ಮೊಹಮ್ಮದೆ ಇಕಲಿ ಗಿಫಾನು ನುವಾಣಮ ತಿಮನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಲಿ ಗಿಫಾನು ನುಹೆದ್ದೆ ವೀಮುಹೆ ಅದಿ ಉಡೆ ಬಿಮೆನ್ ನುಮೆ ಹೆದ್ದೆ ವೀಮುಸ್ವೆ ಅಲ್ಹಾಕಿಮ್ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ಗೆ ಸಹೇ ಅಫತ್ತುಗ ಅಮರ್ ಗಿಫಾನ್ಗೆ ಕಿಮೆನ್ ರಿವಾ ಕುರವಿಯೇ ہم کر ورن سلام دی آدم گفانو سلاما صلی اللہ علیہ محمد گفانو کے نمفر اور شیگا جیوی کے منی کو دکھوڑا گا تھے ادی عربوری مارس کے لانگ اکلی گفانو بحی کروی محمد گفانو نوانما تیمن سوامی کے کلی گفانو نوہد دیوی مہیو ادی مواہی بے کیون فتگا بے سلام دی آدم گفانو عرشی گئی آئی سور گئین کم میں تنی گئی آئی حور العین کی کھندرا گئی آئی توبائی بے کیون گو کے فتح گئی آئی سدرت المنتہا کے فتح گئی آئی ಹಯ್ಯಾಬ್ ತೋಗೆ ತಂತಾಂಗೆ ಯಾಯ್ ಮದಾಯಕ ತುಂಗೆ ದಿಲೋಫ್ಲು ದಿಮಿತ್ ಗಯ್ಯಾಯ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನುಗೆ ಇಸ್ಮುಫ್ಲು ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಇಸ್ಮುಫ್ಲ ಏಕು ಲೀವಿಗೆ ಮನಿ ಕೊದ್ದಿ ಕೆವಡಾಗತ್ತೆ ಏ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಮೊಹಮ್ಮದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಮಿದಿ ಕಲಿಮೆ ಫೈ ಆದಮ್ ಗಿಫಾನು ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಕಿವೆ ದೆನ್ನಿವಿಯೆ ಮೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನ ಕೀ ಕೊಂಬೆ ಕಲಿತೋಯ್ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ವಹೀ ಕುರವಿಯೆ ಮೀ ಕಲಿ ಗಿಫಾನುಗೆ ದರಿ ಕಲಿಯುಣೆ ಕಲಿ ಗಿಫಾನು ನುವಾನಮ ತಿವನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಲಿ ಗಿಫಾನು ನುಹೆ ದೇವಿ ಮಹಯು ಹಿಂದುಗ ಆದಮ್ ಗಿಫಾನು ದೆನ್ನಿವಿಯೆ ಮೀ ದರಿಕಲುಂಗೆ ಹೌರ್ಮತಟ್ಟಕ ಮಿ ಬಫೆಯ ರಹಮೆ ಲವ್ವಾ ಫಾಂದೇವೆ ಫೈ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ ನಿದಾ ಇವ್ಯವನೆ ಏ ಆದಮ್ ಗಿಫಾನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನು ಮೆದುವೆರಿಕೊ ಕಲಿ ಗಿಫಾನು ತಿಮನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಿವೈನ್ ಶಫಾಯಿನ್ ಎದಿಗೆನ್ ಫಿ ವಿಯ ತಿಮನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏಕನ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರುಬಾ ಫೀಮೆ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲಾಂಗ್ ರಸೂಲ್ ಉಮರ್ ಗಿಫಾನು ಕಿವೈನ್ ರಿವಾವಿಯೇ ಸಲಾಮ ಸಲಿ ದೇವಿ ರಸೂಲ್ ಗಿಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರವಿಯೇ ಸಲಾಮ್ ದೇವಿ ಆದಮ್ ಗಿಫಾನು ಕಿವೈನ್ اے بیونو کھرے بیوی جہندو اکڑے گفانو مہرس کلیاں کی بے دنی بے حد دوابر کرے کلا کوئے محمد گفانو کے حق گلتا کا ایبا سوامین کے میرا آگے فافا فسے ہمان ادی دنو میں فے ارہوری مہرس کلیاں کی وحی کرے بے اے آدم گفانے کلی گفانو محمد گفانو دنگتی کونگتا کن ہیے تیمان سوامین کے ادی کلی گفانو نحد دو میں دن فے آدم گفانو دنی بے حد دوابر کرے بے نسکلا کوئے مایا کو بافیا کو سو بکا نو دا ایبا سوامین کے قدرت ترکم میرا حد دوا فران علو بافی ہندو ميالا بو فريما فيوني ارشيك اتم ميتانغا لا اله الا الله محمد رسول الله بفدين يبقى ماني كورنة فاي بسواميك خلق تكون كورا اي بسواميك كيبيان امي لوبي بدو جنبا علاكوه نمينوي اي بسواميك اسمفلا افادا كتن بيجن نوانا اي كم ميالا ين اي جي دين فاي مارس كدانك وحي كورا بيه كده اغفانوك بس تلي اي آدم اغفانه تيمان سواميك خلق تكون كورا تيمان سواميك كيبيان امي لوبي بدو جنباني كده اغفانه كده اغفانوك حق تكا كده اغفان تيمان سواميك ಕಿವೆಂಗ್ ಎದಿಗೆ ಫಿಹಿದು ಹಮಕರ ವರುಣ ತಿವನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ ಫಾಫ ಫುಸ್ವಾಫಿ ಮೇ ಫೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನು ನುವಾನಮ ಕಲಿ ಗಿಫಾನು ನುಹೆದ್ದೀ ಮುಹೆ ಮಿಹಾದೀಸ್ ಬೈಹಕಿ ಇಕಲಿ ಗಿಫಾನುಗೆ ದದಾಯ ದೇವ ಕಿವನ್ ಫತುಗ ರಿವಾ ಕುರಿಬಿ ಅಲ್ ಹಾಕಿಮ್ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲಾಂಗ್ ಎದ್ ಬೇ ಕಲಿನ ರುಸುಲ್ ಲಿಬಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಗಿಫಾನುಗೆ ಫಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಗಿಫಾನುಗೆ ಕಿವೆನ್ ರಿವಾ ಕುರಿಬಿ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲವ ಲಿಬಿ ರಸೂಲ್ ಗಿಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರಿಬಿ ارہوری مارس کلانگ سلام دی عیسا گفانا وحی کرے بیے کلی گفان محمد گفانا ایمان بے ادی کلی گفانا ایمان بے کلی گفانا امتا امر کرا رہے فہے محمد گفانا نوانا ما تیمن سوامین گے آدم گفانا نرکے سور گے نوہ دیم ہے ادی تیمن سوامین گے عرسی فنگ متیگا بہتے ہمو تول جاگن دیے فہے ایگ متیگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ می دکجم دیو بمون مدوے ہمہ ہمیں بجے حدیث عبدالله ابن عباس که بین روا بگیم بی سلام های صلی اللہ علیه اترو کلی گفان و حدیث کرو بیه سلام دیو جبریل گفان تیم کلی گفان و علیه و عدن نیوی ارهو دی مایرس کلان کلی گفان و وحی کرو بطه کلی گفان و نوانم تیم سو آمین گه سور گه نوحد دیوی محب کلی گفان و نوانم تیم سو آمین گه نرکه نوحد دیوی محب مایرس کلان رسول نبی علی گفان و که بین ابن سبع روا کرو بطه ارهو دی مایرس کلان گه کلان نبی جای وحی کرو بیه تیم سو آمین گه بینگل فتر با کندگا رال افد دوا ودو افد دوا سوابا عذاب دیوی کلی گفان تکیو اللهم تو زرگانی بنو بیه میکی اینون یه نبی بیکر کن نوتا کرتا مدا ایکت کبیس لیبیم و در جنونه ولی الله در من قال و من عجب اکرام الف لواحد لعین تفدا الف عین و تکرم و قال آخر و افضل الخلق على الاطلاق نبینا فمل عن الشقاق مایرس کلانگ اد بیکلنا رسول لبی عباس گفانگ عبدالله گفانگ کی بین جواب یہ اکل گفان بدار وی ارف دی مایرس کلانگ حوا گفان ہد دی آدم گفانگ وات ال کتی کی کتی گن کنے اے رو آدم گفان اون وی آہار فلس ف اکل گفان ہے فل اراج ہند اکمنا دیکھ وڈا گن اکل گفان ہپل مڑو اکمنا کے فرات لیمی اپل دم وال بافی ف ہند گا ملائکہ بیکلم اکم منا کرون گے بس فل بدار وی جو آدم گفان بدار وی ای کی بیتو میت وان کلی گفان تگا ارہ ری مارس کلاں حد وافا وا کمنا فان کے فے بے کجن دنا افو تی کما کو کلی گفان ایک ونا کی کاونی گے رنگ ادا کر بے مد دان دی منی منا وی گن آدم گفان بدار وی ایک ونا کی کاونی گے رنگ کی کون چتو اے بے کجن دنا افو ای سلام علی صلی اللہ علیہ محمد گفان گے مچ کلی گفان تیم فار صلی اللہ بدار و میں بے دیوائے گا وی آدم گفان کی بین کاونی گے رنگ ادے ونو ہندو کلی گفان مارس کلاں کی بے مناجا دینے بھی حد وا بڑو کر وی کلا کوے ایک منا کی کاونی گے رنگ میلا دی فری کون چتوے فے سوامی گو ہائی کر بھی ای تیمن سوامی گے محمد حبیبا گے مچ کلی گفان وی فہر صلی اللہ علیہ وسلم مارس کلاں کی رسول نبی سلمان الفارسی گفان کی بین ابن عساکر روا کر بھی کلی گفان بدال وی سلام دی جبریل گفان سلام علی صلی اللہ علیہ نبی کلی گفان علی فابا و داگن دینے بھی کلی گفان حد با بڑ کر وی کلاں وحی کر بتے تیمن سو امین گے ابراہیم گفان خلیل حکم گالی بھی میں کلی گفان دی بھی حبیب حکم گے کلی گفان پر مان الگ تیمن سو امین گے نحد و میں تیمن سو امین گے دنیا اہل ورین ہد دی بھی ایمی ہن کلی گفان گے مان کما کلی گفان تیمن سو امین گے حضرت گا ہری درجہ ان کے عمر کلی گفان نوانما تیمن سو امین گے دنیا نحد دی بھی مہ مارس کلانگ رسول نبی عبداللہ بن عباس گفان کی بین جواب یہ ایک گفان بدار ہوئے مارس کلانگ آدم گفان فران علو بیف ہندو سلام علی صلی اللہ علیہ محمد گفان کے نور فر آدم گفان کے نکری فر گا ایرو فدائیں بدا ببلا فا ہوتے ایک وقت ابلیس ان ازل گا اس وی دیا نکمت کمت تکا اے نور فلے نفیونے فہ مارس کلانگ آدم گفان سید کلو من ملائکتن امر کرے بھی ہندو ایبے کلن کوری مت لے بھی اے نور فلاتے حقیقت گا اے سجدہ کرے بھی ارہو دی مارس کلان کی بیٹھے آدم گفانم بھی قبلہ فدینے اے قبلہ ان قصدو اے انو ایم بڑو اچھا کی محمدی یا نور فلے دن فائے آدم گفانم کے فوئی سیدھ نبی کلی گفان ہے کہ حوا گفانم آلیا سو انو ہے فی ہندو اے نور فلو اکونا کی بیان نقل وجیے دن اکونا اے شیوتو گفان ہے کہ رکاو ہندو کلی گفانم کی بیان اے نور فلو نقل وجیے فہے آدم گفانم کے بے فلنگ مچے وصیح کم گاوی شیوتو گفانے شیوتو گفانا آدم گفانا من حرف انہنوں کے طاہر بگن با کہو کمبلوں کے کبیا منوی ودیعا نکرے وما وصیح کرے بیے فہے می وصیح اکو کی بیان انہ کو کی بیان ایک قرن فہو انہ قرن نگل ومن آس عبد المطلب گفانا ہمیں دن عبداللہ گفانا دان دن فلان وسائب ارہو رمارس کے جاگے بیمائن نصب فرو جاہدی زمان کے حرام کنت تکن رکاتی لکر وفا بیے بے حقیقی کلی گفان کے سننوگا عبداللہ ابن عباس کی کمین جواہ کرے بیئے کلی گفان ویدار بیئے سلام آئے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ گفان حدیث کرے بیئے تیمان کلی گفان جاہدی زمان کا حرام کمکن نجیب بیئے تیمان کلی گفان کے نصب فرو آئی اسلام دین کے کائونی تا فدہ کائونی تا کرنے مہرس کلیان کے رسول نبی عائشت گفان کے کمین ابو نعیم رواہ کرے بیئے سلام آئے صلی اللہ علیہ وسلم اترہ کلی گفان حدیث کرے بیئے سلام دیوی جبریل گفان تیمن کلی گفان گلی وا دنی وی تیمن کلی گفان می رسول کما گیم بیمچن ایا دو امور وی گیم منی بیمتی گاوا ایم می نسب صاف ایم می خلق ہو ایم می تدویری کا حوال کلو مسے دین وی تیمن کلی گفان بیم گے مشرقای مغرب فرلا محمد گفان بر اتور ان کا کن فیو نے بفے کو دلین تکی ہاشم گفان کے دلین نبرے وکین ہے بیا کو نفیو نے kitab shifa ga ve salam lebi adam gefana farik kulu ma maris kada ga malak kure bi gahum ifali gefana farik kulu bi jehindu ifali gefana mifada in dua kure ma maris kada ga ilham kure bu اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي وتقبل توبتي دين في ارهري مارس كلان كل يفهم التوبه قبول كربا فاف فسوافي فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه ميات تفسيرك من ان ديه فهم ايات معني فتلقى ادم فهي ادم غفان دي بيجي في من ربه اخلي غفان حدوا بركر بكلامك بين كلمات كلمتك فتاب عليه اخلي غفان جمعت التوبه ده بافي من ان كلمتك كلمتك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مياكم غاوس بنونه ادي اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك اني ظلمت نفسي فتب علي انك انت التواب الرحيم مدعاكم غاوس بنونه فهمي امي ها غوغتي بس غريغ فان دعاك غوغكم غا وون اكتيجم بي
1: ಗಡುಮ್ ಇಂಗನಸ್ತನಿ ಕೀರತ್ ರಸೂಲಾಗ ಸಿರತ್
0: ಇತನ್ ಇತನ್ ಹದೀಸ್ ಇಗ ವಾರಿದ್ ವೆಗಿನ್ ಬೇ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲವಲ್ಲಿ ಇತುರು ಕಲಿ ಗಿಫಾನು ಗೆ ನೂರ್ ಫುರ್ ಸಲಾಮ್ ದೇವಿ ನೂಹು ಗಿಫಾನು ನಾಕುಳನ್ ಅರಾವಡಾಗಿನ್ ಇರು ಎನೂಹು ಗಿಫಾನು ಗೆ ಬುರಿಕತ್ ಫುರ್ಗಾವೆ ಸಲಾಮ್ ದೇವಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗಿಫಾನು ಅಜಿಫಾನನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಿಂದೂ ಗಾ ಕಲಿ ಗಿಫಾನು ಗೆ ಬುರಿಕತ್ ಫುರ್ಗಾವೆ ಫಹೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗಿಫಾನು ಮಾರಸ್ ಕದಾಂಗ ಅಮರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಕ್ಕಾಗ ಗಿಫುರ್ ಬಿನಾ ಕುರಬ್ಬಾ حج بانگی دبوا افوغا اکروی دعاتو اتری گا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم میبسفر مراد ویونی سلاما صلی اللہ علیہ اترو کلی گفانے می ابراہیم گفانن ارہوری مارس کلیان گی انگو آگین انگی مگون کروی کم گا قرآن گا وارد وگن با دعاتو اترین انگ آیتو فہمی آیتو کے معنی ربنا علا من حد دوا بڑو کروی رس کلاک وابعث فيهم امیہوں گے تری افنو باندے ಮಿಬಹಿ ಮಕ್ಕಾಗಾತಿವೆ ಮೀಹುಗೆ ತೆರೆಯತೆ ರಸೂಲನ್ ರಸೂಲಕು ಮಿನ್ಹುಂ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂಗ್ ಯತ್ಲು ಅಲೈಹಿಂ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚಕ್ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳು ವಾಣೆ ಆಯಾತಿಕ ಇಬ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಯತ್ತ ವಯು ಅಲ್ಲಿಂಹುಂ ಅದಿ ಮೀಹುನಂ ಉವನ್ನವಾದಿ ಬಾಣೆ ಅಲ್ ಕಿತಾಬ ಫೈ ವಲ್ ಹೈಕ್ಮತ ಹೈಕ್ಮತಾಯಿ ವಯು ಝಕ್ಕೀಹಿಂ ಅದಿ ಮೀಹುಂ ತಾಹಿರು ಕುರಬ ಇನ್ನಕ ಅಂತ ಹಮ ಕರ್ವರುಂ ಇಬ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಲ್ ಅಜೀಜುರ್ ಹಕೀಂ ಹೈಕ್ಮತ್ತೆರಿ ಐಜತ್ತೆರಿ ವಂತ ಕಲಾಗೆ ہمکر ورن سلامائے صلی اللہ علیہ وسلم اتروے کے لئے گفانو حدیث کرے بھی ہے انا تیمن کے لئے گفانی دعوت ابی ابراہیم تیمن کے لئے گفانو گے بپا فلو ابراہیم گفانو گے دعا فلے وبشتا اخی عیسیٰ تیمن کے لئے گفانو گے اخو عیسیٰ گفانو دے بھی افاوی رکم گے خبر میں واما ما نقل عن آبائه من ذکره علیہ الصلاة والسلام سلامائے صلی اللہ علیہ وسلم اتروے کے لئے گفانو گے کعبا فا کلم گے کبین اکل لئے گفانا میدو گا وارد بگن با خبر تا دنے فہ ای ورق گنو گن با اچھکو اترین اتروے کے لئے گفانو گے کعبا کلم کرے لو ایو گے فی کعبو گے کبین دیوا بگن با واقتا بے فہ اکل لئے گفانو گے زمانو گا کم میں حکر دوا کو اکل لئے گفانو گے قوم گے میہن اکو ربا امیہن بعضائی نصیح بدالوے فہ زمانو گے نبی جا فنوی دانے کن امیہن ہندان کو دبتے ಮೀಹುನ ಖಬರ್ ಕುರವತೆ ಎ ನಬಿಯ ಕೀತಿ ಮನ್ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ದರಿ ಕೊಳ ಮಡಾಯ ಗನ್ನವಾನಿ ಬೇಕಲಿಕೆ ಎ ಮೀಹುನ್ ಎ ನಬಿಯ ತಬಾವ ಮನ್ ಅಮರ್ ಕುರವತೆ ಎ ಮೀಹುನ ಇಖಲಿ ಇಫಾನ್ ವಿದಾಳುವ ಖುತ್ಬಾ ಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿಹಿಂ ವಿದಾಳುವೆ ಸಯತಿ ಲಿ ಹರಮಿಕುಮ್ ನಬವುನ್ ಅಜೀಮ್ ವಸಯಖರುಜ್ ಮಿನ್ಹು ನಬಿಯುನ್ ಕರೀಮ್ ಮಿಬಹು ಗಮಾನಿ ಇತಿ ಬಾ ಮೀಹುನ್ ಗೆ ಮಕ್ಕಾ ಗೆ ಹರಮ ಬಡು ಗೆಂ ವಾ ಖಬರಿ ಗನ್ನಾನೆ ಇತನು ಮಾ ಬಿಗೆಂ ವಾ ನಬಿಯ ಕು ನುಕುನ್ನವಾನೆ ಅದಿ ಖುತ್ಬಾ ಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿಫದೈನ್ ಲೆಂ ಹದ್ದವಾಗೆಂ ಬಿ ವಿದಾಳುವೆ على غفلة يأتي النبي محمد فيخبر أخبارا صدوق خبيرها مي ديگو گن والے مکو تیرین ان ابات کے می بات کے معنی تی گوت تن درن ندن غافل کم متی گا تیبا محمد نبی کے گفان وڈا گن فانے فے اکلی گفان ات خبر تک کربا فانے اکلی گفانی اکربا خبر تو گا ہم حق تیر وری کے ادی انلی مگی تیرے گا بدال فاوے یا لیتنی شاہد فحوا دعوته حين العشيرة تبغي الحق خذلانا مبايتو معاني اترو كلي غفان نبي كما دعوا كرباقين اكلي غفان غاين امين اجي بجنبا حق نكمت كلا ومن اريكن نهيندو اكلي غفان اكربا دعوا ان باوتي اهرين

الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم وأنتم سلفنا ونحن بالأثر كفرق أهل ورنيم تبا منا سلامة تركن هده ماين الله أهر منا تبا من جفاف فسوان ديو ತಿಯೈ ಅಹರ್ಮಿಂಗೆ ಕುರೀಗಾ ದಿಯ ಮೀಹುನ್ನ ಅದಿ ಅಹರ್ಮಿನ್ನಿ ಫಹತುಂ ಅನ್ನಾಣೆ ಮೀಹು